Mubirize DJ Shy kuri radio yitwa 933 kandi n'ikindi DJ Shy ni umuntu ukwiriye umunsi w'umuntu wese ushaka kunezerewa Mubirize DJ Shy sivyo niriwe